0: Tidhe mii kwa na karsang pere a.
1: Karsang nesam. Kanda nga chamung le da chan sikep je, huwa ar chom shuwa la cha cha sato cha ka chwaya di, nga nyi tuimu ki pukdui yin.
2: Rang sasui nesu khanze ime, yishi yahu si da. Huwa ar chom shuwa ranga sambu nang shin, kibu da yahu tinze yoma shi. Tunda di tia la rang yin ji, sambu yahu shi tang hu zi. Rang jing an nyong song ha la, nang da mindu gu. Tanda le ghe te oos yung du, du su lu dong shing yin bi. Gab zhi wa jang ya to cha na, pere jo mev, zu re lev mev cha yu.
1: Bala, kirang ge sumu dige, nye sambu sambu dang bi yin. Tōngmā ngā jīng ān yōng sōng kāng dēdū tē shī bā tīp chā chī rī. Yī nē tāk bā mī mānggō tā chā wā chā gu yō zā shī chī mānggō shī rā shīng gī dē kār sā dē lā lēn chū yō nē shī chī shīng sā. Ngā gyū mē kāntā ngā huā yō chūm shūng lō chō gu yō.
0: Chā sī kē wā dē ngā mū tū kio nā mē. Mēng lē, rāng chā nī tāk bā sōp tō kio nā gyū yā mī ndū. Tari sopta si chi da, nye zha neng xin sulu tindze tanda thar sot da.
3: Nga zha tindze son nui mi du, ma xin neng an zi nang hai yin ge, nye zha sopta di e kawa chi sa.
0: Ki nyi tanda chas kyo kyo da, an zi nang hai yin, an zi nang hai yin si. Mu ne hai yin nama zhu nyen bi.
3: Yin go chung, nga si neng som dan cha, si de hai yin nama ma do zhu me, di e ti zum chi ya ka zho zhe. Ma nyi nye neng chas kyo wa sam je ka zho zhi gui, ngam zi chi ri. Gajwa jik ne chansi kem tui mewe mi binzu, yong ma da.
0: Chang me pomo saa di gajwa jik du, gwa mung kuri saa di, mune rishya. Rangay thang rishya. Chansi kebya di, mune le lawe yong ma da. Gugda ma chila. Kira nyi chansi baas duks lem taga, chao hai yin ki nyi, gitu gari ne nyam nyong chiwa kheer da. Meng le, rangay sam tang be, ari ge gom ne zu, nga zu da, kyun nu chung ma da. Chike le mo ching gong, chansi kebya di, soso soso sem ne da, kurpa suwe mar be. Chige le cha ni lop chong nuishu che gang, chowe nuishu che chio ri. Je ma kandre cha me xie zu tiya me ba, ke si pike gangba tenpo si tu mo tu na, su lo wo chir da.
1: Nye le zha zhu ka te na ta.
0: Yong a, meng le, nye rang xio. Di, nga go zhuwa zhu yin da.
3: Hai yin, zhang ka tu yong ba. Zhou mei dindze ji, sem la sam tse khan de xie ji, mo rang, zhang ge sem ma xio a, ngo, kio ma sam a. Zha su lu su jie, qie bu zha.
1: Lei lei, jing yi tengi xie bei ge xie cang ma, nye kuo chu. Chang gu xie na, zhou mei ge xie ba li gung zhe du, zhang ge su su li san lu ma su dong la.
3: Nga sam lu khan de dang zhe, mo rang ge xie ba gung zhe khai zho zhe, zhang ma zhi xie bu zhi. Zhang ge xie de khai si zhe. Nga nama lene kyo bikyeb duge. Yung man da, nga mesi de rang nama modo zhu me. Masi ne, nye tu zhe dam ca, jie ksa da wa de chepa sangu shi du. Di nye nga nye nyam do mong si ju lu, nye zhe tokwe che ga zho.
4: Oya, zhu de wa!
5: Yeah,